Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: medeniyetin iziyle.
1: Medeniyet haberleri. Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radionun efirində medeniyet haberleri studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Sükut İçində Addımlar filmi Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülüb. Sibrizdə yeni texnologiyalarla təchiz olunmuş ilk kinoteatr açılacaq. Viyana'da görkəmli xalçaçı rəssam, xalq rəssamı Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş sərginin açılışı olub. İndi isə daha ətraflı. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan Sükut İçində Addımlar filmi Avropanın nüfuzlu kino platformalarından biri olan NNV Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülüb. Festivalın yekunlarına əsasən, Sükut İçində Addımlar filmi Münsiflər Heyətinin xüsusi qeydi mükafatı ilə təltif edilir. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyevadır.

Filmi bundan əvvəl 66-cı Krakow Film Festivalında ən yaxşı təsvir həlli mükafatına layiq görülüb. Ekran əsəri oktyabrın 17-sindən 25-nə də Rumıniyada təşkil olunan Astra Film Festivalında nümayiş etdiriləcək. Sibris və Cinema Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsi Venetian Harbour kompleksində ilk çox saylı Cinema Mastercard kinoteatrının açılması ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Yeni kinoteatr filmlərin nümayişi üçün müasir texnologiyalarla təchiz olunacaq. Layihə beynəlxalq brendlərin butikləri, restoranlar, istirahət məkanlarının yerləşəcəyi dəniz kənarı mini şəhər konsepsiyası əsasında hazırlanıb. Kompleksdə küçələr, xiyabanlar, meydanlar, daxili həyətlər və terraslardan ibarət iki səviyyəli piyada infrastrukturu nəzərdə tutulur. Oktyabrın 8-dən 12-sinədək Bakı şəhəri Beynəlxalq Argentina Tangosu festivalına Baku Tango Marathon 2026 ev sahibliyi edir. 5 gün davam edəcək bu möhtəşəm tədbir dünyanın müxtəlif ölkələrindən rəqqasları, müəllimləri, DJ-ləri və tango sevərləri bir araya gətirib. Proqram çərçivəsində sosial rəqs gecələri ilə yanaşı, xarici iştirakçılar üçün Bakının zəngin tarixi, memarlığı və mədəni irsi ilə tanışlıq məqsədi ilə şəhər ekskursiyası da təşkil olunub. ...21-ci Bakı Caz Festivalı oktyabrın 3-dən 11-nə də Bakı şəhərində, eləcə də paytaxtdan kənarda keçirilib. Bu il festivalda ondan çox ölkədən sənətçilər iştirak ediblər. Caz həvəskarlarının rəngarəng konsertlər, film nümayişi baş tutub. Festivalın son 2 günü açıq havada, İçəri şəhərdə Qız Qalasının yaxınlığında keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Yaradıcı Filmation layihəsi baş tutub. Tədbir çərçivəsində mentorların köməyi ilə öz layihələrini inkişaf etdirən komandalar yekunda münsiflər heyətinin qarşısında təqdimatla çıxış ediblər. Anima Film komandası Oyanış layihəsi ilə yarışmanın qalibi seçilib. Bütün qaliblər diplom və xüsusi mükafatlarla təltif olunublar. ...5-11 oktyabr tarixlərində 10-cu Doku Baku Beynəlxalq Sənədli Film Festivalı baş tutub. Bu il Ulduz Sivilizasiyası mövzusuna həsr olunan festival sənədli kino həvəskarlarını bir araya gətirdi. Festival çərçivəsində təqdim ediləcək filmlərin nümayişinə giriş sərbəst olub. Türkiyədəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin həyata keçirdiyi Azərbaycan Nişanələri Dünyada layihəsi çərçivəsində xalq rəssamı Arif Hüseynovun Xoşbəxt Azərbaycan ailəsi əsəri Ankara Rəsim və Heykəltaraşlıq Muzeyinin daimi ekspozisiyasına daxil edilib. Rəssam özünə məxsus dəst xətti ilə yaradılan bu kompozisiya vasitəsilə ailənin cəmiyyətin ana sütunu olduğunu, cəmiyyətin mənəvi gücünün məhz sağlam və xoşbəxt ailələrdən qaynaqlandığını vurğuluyor. Əsər çağdaş Azərbaycan təsviri sənətində ənənəvi milli üslubun parlaq nümunələrindən biri kimi dəyərləndirilir. Albaniya Elmlər Akademiyasında Qafqaz Albaniyasının tarix və mədəni sənət soruna kitabın təqdimatı keçirilib. Tədbirdə iştirakçıların sualları cavablandırılıb. Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəni irsi, habelə Azərbaycan və Albaniya elmi dairələr arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Malaziyanın Bernama Dövlət İnformasiya Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bernama Radiosunda Azərbaycan Milli Bəstəkarlıq Məktəbinin banisi, musiqişünas, pedagog, publisist və dramaturq Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 141 illiyi, Azərbaycan Milli Musiqi Günü ölkəmizdə bu yaxınlarda baş tutmuş Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivali ilə əlaqədar bir neçə gün müxtəlif saatlarda dahi bəstəkarın əsərləri səsləndirilib. Vietnamın paytaxtı Hanoyda irsin qovuşması, gələcəyin qurulması mövzusunda 2-ci Dünya Mədəniyyətləri Festivalı keçirilib. 4 gün davam edən festivalda 50 ölkə və beynəlxalq təşkilat iştirak edib. Festivalın açılış mərasimində müxtəlif ölkələrin musiqi, rəqs və döyüş sənəti nümunələri təqdim olunub. Azərbaycan, Çin, İndoneziya, İsrail, Cənubi Koreya, Laos, Pakistan, Bangladeş, Peru və Ukraynadan incəsənət kollektivləri çıxış ediblər. Tanınmış caz ifaçısı Aşıq Ramin Qarayevin ifası Azərbaycanın zəngin aşıq musiqi sirsinin Vietnamda və festivalın beynəlxalq auditoriyası arasında geniş şəkildə tanıdılmasına və təbliğinə

Nếu thủy phủ. Cənubi Koreyanın Gwangju musiqi festivalı keçirilib. Azərbaycan bu iki festivala xüsusi qonaq qismində dəvət olunub. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, əməkdar artist Tarzən Sahib Paşazadənin bədii rəhbərliyi altında musiqiçilərimizdən ibarət olan qrupun ifasında konsert proqramı baş tutub. Konsert proqramı festival iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Viyana'da görkəmli xalçaçı rəssam, xalq rəssamı Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş Azərbaycan xalçaçılıq sənəti sərgisinin açılışı olub. Sərgi Azərbaycan Prezidentinin 30 aprel 2026-cı il tarixli Lətif Kərimovun 120 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamın əsasən təşkil edilib. Sərginin açılış mərasimi Viyana'dakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində baş tutub. 78-ci Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisi baş tutub. Oktyabrın 11-nə dək davam edən sərgidə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Berlindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizin qədim tarixi və zəngin ədəbi irsi xüsusi dizaynla hazırlanmış milli stenddə müxtəlif kitab nümunələri vasitəsilə təqdim edilib. Sərgidə Azərbaycanın yazar və nəşriyyat nümayəndələrindən ibarət geniş heyət iştirak edib. Beynəlxalq sərginin birinci günündə Azərbaycan stendi çoxsaylı yerli və xarici ziyarətçilərin diqqət mərkəzində olub. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının müvafiq hədəflərinə uyğun olaraq ilk dəfə oktyabrın 9-da Global Səhnə adlı təqdimə zonasında Azərbaycan ədəbiyyatı xaricdə mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: 44 günlük vətən müharibəsi milli iradə, milli ruh, milli ləqət təntənəsi idi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Tarixdən sənətə, sənətdən səsə. Beynəlxalq Radio.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün. 12 Oktyabr 2020 yıl. Vətən müharibəsinin 16-cı günü. Sentyabrın 27-sindən başlayan döyüşlər artıq 3-cü həftəsinə yaxınlaşırdı. Geridə qalan günlərdə Azərbaycan ordusu cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində mühüm nəticələr əldə etmiş, bir sıra yaşayış məntəqələrini və strateji mövqələri nəzərə götürmüşdü. Oktyabrın 12-sində isə müharibənin gündəliyində yeni bir məsələ mütləq çıxmışdı. Humanitar atəşkəsin taleyi. Oktyabrın 10-da Moskva şəhərində aparılan danışıqlar barədə razılıq əldə edilmişdi. Razılaşmaya əsasən atəşkəs oktyabrın 10-da saat 12:00-dan qüvvəyə minməli, meyitlərin döyüş meydanından çıxarılması və əsir və girovların dəyişdirilməsi üçün şərait yaradılmalı idi. Azərbaycan tərəfi bu razılaşmaya əməl etdiyini bəyan etmişdi. Lakin atəşkəsin qüvvəyə minməsindən az sonra Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın

yaşayış məntəqələrinə atəşə tutması və vəziyyəti yenidən gərginləşdirirdi. Tərtər və Ağdam rayonlarının ərazilərinə atəşə tutması barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Gecə saatlarında isə Gəncə şəhərinə növbəti raket zərbəsi endirildi. Gəncə hücum məhz hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdən uzaqda yerləşən böyük şəhərin mülki əhalisini hədəfə alan zərbə idi. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 12-sində Türkiyənin Habari Global televiziya kanalına müsahibəsində bu məsələyə xüsusən diqqət çəkərək bildirdi ki, atəşkəsdən sonra Gəncə şəhəri Tosca U raketləri ilə atəşə tutulub. Nəticədə mülki vətəndaşlar həlak olub və yaralanıblar. Dövlət başçısı bununla yanaşı Azərbaycanın atəşkəs razılaşmasına sadiq qaldığını vurğuladı. Çox səbr səhəri cəbhədə vəziyyət də gərgin olaraq qalırdı. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə oktyabrın 11-dən 12-sinə keçən gecə bütün cəbhə boyu vəziyyət gərgin sabit olmuşdu və Azərbaycan ordusu bütün cəbhə boyu əməliyyatı üstünlüyünü qoruyurdu. Həmin saatlarda Ağdam rayonu atışı tutulmuş, daha sonra Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının ərazilərinin də atışı tutulduğu məlumat verilirdi. Burada diqqət çəkən əsas məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ordusu humanitar atəşkəs rejiminə riayət etdiyini açıq şəkildə bəyan edirdi. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan tərəfinin Azərbaycan ordusunun hadruta daxil olmaq üçün böyük qüvvə toplaması və həmin istiqamətdə güya şiddətli döyüşlərin getməsi barədə yaydığı məlumatı dezinformasiyalandırdı. Rəsmi açıqlamada bildirildi ki, hadrut artıq bir neçə gün əvvəl Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilmişdi və Azərbaycan tərəfi humanitar atəşkəs rejiminə ciddi əməl edir, aktiv döyüş fəaliyyəti həyata keçirmirdi. Bu, 12 oktyabrın informasiya cəbhəsindəki əsas mövzulardan biriydi. Çünki həmin gün müharibə yalnız səngərlərdə və mövqələrdə getmirdi. Cəbhədə yaranmış vəziyyətlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması da mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Ermənistan tərəfi hadrutla bağlı məlumatlarla Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi nəticələri şübhə altına almağa çalışırdı. Azərbaycan tərəfi isə həm rəsmi açıqlamalarla, həm də azad edilmiş ərazilərin yayılan video görüntüləri ilə faktları ortaya qoyurdu. Elə həmin gün Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Süleymanlı kəndindən yeni video görüntülər yayımladı. Bundan əvvəl azad edilmiş ərazilərdən video görüntülərin təqdim olunması artıq cəbhədəki real vəziyyətin ictimaiyyətə çatdırılmasının mühüm vasitəsinə çevrilmişdi. Bu görüntülər döyüş meydanında əldə olunan nəticələrin yalnız bəyanatlardan ibarət olmadığını göstərildi. 12 oktyabrda Azərbaycan ordusunun hava hücumundan müdafiə bölmələrinin fəaliyyəti diqqət çəkildi. Oktyabrın 12-sinə keçən gecə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində Ermənistanın 2 pilotsuz uçuş aparatı, həmin gün saat 10 radələrində isə Ağdam istiqamətində daha bir PUA məhv edilmişdir. Bu fakt müharibənin coğrafiyasının yalnız Qarabağdakı döyüş mövqələri ilə məhdudlaşmadığını, Azərbaycanın müxtəlif istiqamətlərində təhlükəsizlik tədbirlərinin davam etdiyini göstərirdi. Cəbhənin arxa təminatı da həmin gün diqqətdə saxlanılırdı. Müdafiə Nazirliyi döyüş əməliyyatlarında iştirak edən şəxsi heyətin təminatı və təchizatı ilə bağlı məsələlərin operativ həll edilməsi üçün səyyar təminat məntəqələrinin yaradıldığını açıqladı. Müharibənin gedişində yalnız döyüş qabiliyyəti deyil, ordunun fasiləsiz təminatı da önəmli idi. Döyüşən şəxsi heyətin silah-sursat, ərzaq, tibbi və digər zəruri vasitələrlə vaxtında təmin edilməsi əməliyyatların davamlılığı baxımından mühüm rol oynayırdı. Çox səbr həm də dövlət başçısının beynəlxalq informasiya müstəvisində fəal olduğu günlərdən biriydi. Prezident İlham Əliyev həmin gün Türkiyənin Haber Global televiziya kanalına müsahibə vermişdi. Müsahibədə cəbhədəki vəziyyətlə yanaşı humanitar atəşkəs, Ermənistanın atəşkəsdən sonra törətdiyi hücumlar, diplomatik proses və informasiya müharibəsi barədə geniş danışıldı. Prezident müsahibəsində Azərbaycan ordusunun döyüş meydanında sürətli, lakin təmkinli irəliləyiş etdiyini bildirdi. Dövlət başçısı vurğuladı ki, Azərbaycan ordusu hər gün yeni hərbi uğurlara imza atır, yaşayış məntəqələrini azad edir və onların ərazisini nəzarətə götürürdü. Bu fikirlər 12 oktyabrın hərbi mənzərəsini xarakterizə edən əsas siyasi mesajlardan biriydi. Həmin müsahibənin başqa bir mühüm tərəfi isə prezidentin müharibənin diplomatik və informasiya ölçüsünü də önə çıxarmasıydı. Azərbaycan bir tərəfdən döyüş meydanında öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün mübarizə aparır, digər tərəfdən isə beynəlxalq ictimaiyyətə real vəziyyət barədə məlumatların çatdırılmasını çalışırdı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının vacibliyini xüsusən vurğuluyurdu. Bu yanaşma təsadüfi deyildi. Çünki 12 oktyabrda artıq aydın görünürdü ki, müharibənin nəticəsinə yalnız səngərdə əldə edilən hərbi nəticələr deyil, həmin nəticələrin beynəlxalq aləmdə dinc təqdim olunması da təsir göstərəcək. Azərbaycan dövlətinin mövqeyi isə dəyişməz idi. Müharibə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin işğaldan azad edilməsi məqsədi ilə aparılırdı və əldə olunan hərbi nəticələr siyasi reallığı da

0: dəyişildi. Məhz bu reallıq Prezident İlham Əliyevin həmin müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlərlə də öz əksini tapırdı. Dövlət başçısı bildirdi ki, artıq əvvəlki status quo yoxdur. Döyüş meydanında yaranan yeni vəziyyət diplomatik müstəvidə də nəzərə alınmalıdır. Bu, illərlə davam edən və nəticə verməyən danışıqların fonunda Azərbaycanın mövqeyinin nə qədər dəyişdiyini göstərən mühüm mesaj idi. Onki oktyabrın mənzərəsinə bütöv şəkildə baxanda ortaya maraqlı bir tablo çıxırdı. Bir tərəfdən humanitar atəşkəs barədə razılaşma vardı və Azərbaycan tərəfi bu razılaşmaya əməl etdiyini bildirirdi. Digər tərəfdən, Azərbaycan şəhər və rayonları atışa tutulurdu. Gəncədə mülki əhali raket hücumunun hədəfinə çevrilirdi. Cəbhədə isə Azərbaycan ordusu əməliyyat üstünlüyünü qoruyurdu. Bu vəziyyət Azərbaycan dövlətinin qarşısında paralel şəkildə bir neçə vəzifə qoyurdu. Həm ordunun əldə etdiyi mövqələri qorumaq, həm düşmənin mümkün hücum cəhdlərinin qarşısını almaq, həm də atəşkəsə münasibətdə Azərbaycanın mövqeyini beynəlxalq ictimaiyyətə aydın şəkildə çatdırmaq lazım idi. Azərbaycan ordusunun həmin gün aktiv döyüş fəaliyyəti həyata keçirmədiyini bəyan etməsi də məhz bu çərçivədə qiymətləndirilirdi. Rəsmi mövqe ondan ibarət idi ki, Azərbaycan humanitar məqsəd əldə edilmiş razılaşmaya əməl edir. Bununla yanaşı ordunun döyüş hazırlığı, hava hücumundan müdafiəsi və mövqələrin təhlükəsizliyi təmin olunurdu. Tovuz və Ağdam istiqamətlərində məhv edilən PUA-lar da bunun bariz nümunəsi idi. 12 oktyabrın başqa bir mühüm xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu tarix müharibənin ilk günlərində əldə olunan nəticələrlə sonrakı böyük zəfərlər arasında keçid mərhələlərindən biri idi. Cəbhədə artıq vəziyyət əvvəlki deyildi. Azərbaycan ordusu mühüm mövqələri nəzarət edir, düşmənin müdafiə imkanları zəifləyir, diplomatik masada isə yeni reallıq formalaşırdı. Hələ qarşıda ağır döyüşlər, yeni ərazilərin azad olunması və böyük şəhərlərin Azərbaycan bayrağına qovuşması var idi. Lakin 12 oktyabrda bunun üçün əsas hərbi və siyasi zəmin artıq formalaşmışdı. Bugünün tariximizdə yeri həm də bundan ibarətdir ki, Azərbaycan humanitar atəşkəsə sadiqliyini nümayiş etdirdi. Cəbhədə əməliyyat üstünlüyünü saxladı və informasiya müstəvisində həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması fəallığını davam etdirdi. Vətən müharibəsinin 16-cı günü belə keçdi. Döyüş meydanında əldə olunan nəticələr Azərbaycanın hərbi gücünü, dövlət səviyyəsində aparılan diplomatik fəaliyyət isə siyasi iradəni göstərirdi. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun qarşısında duran əsas məqsəd dəyişməz qalırdı. Ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası və işğal altında olan torpaqların azad edilməsi. 12 oktyabr 2020-ci il bu yolun artıq geri dönməz mərhələyə daxil olduğunu göstərən günlərdən biri kimi Azərbaycan tarixinə düşdü.
1: Ədalət tərəfində. Biz tarixin ən şərəfli anlarını yaşayırıq. Azərbaycan xalqı qədim xalq. Bizim tariximizdə bir çox şərəfli anlar olub, hadisələr olub, qələbələr olub. Onların sırasında bugünkü hadisələr xüsusi yerdədir. Biz ədaləti bərpa edirik. Ərazi bütövlüyünü bərpa edirik. Azərbaycan xalqının ümidlərini doğrulduruq və doğrulacaq bundan sonra. Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili. Azerbaycan dilinin saflığının korunması, tətbiqi sahəsinin genişlendirilmesi istiqamətində dahi rəhbər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyaset bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dövlət Dil Komissiyasının möhtərəm Prezidentimizin özünün rəhbərlik etməsi dilimizə dövlət səviyyəsində diqqətin əsas göstəricilərindəndir. Dilimizdə bir söz var. Adam, danışmaq, düşünmək, alət düzəltmək qabiliyyətinə malik, canlı varlıq. Hər hansı ictimai mühiti təşkil edən fərdlərdən hər biri. Adam eləmək, tərbiyə vermək, yetişdirmək, ortalığa çıxarmaq. Adam kimi, əxlaq və tərbiyə üzrə, adamcasına, insancasına.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Müasir şəhər salma layihəsində məlumatlar süni intellekt və rəqəmsal texnologiyaların köməyi ilə nəticələri təhlil edir. Azərbaycanda ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri məhz bu konsepsiya əsasında həyata keçirilir. Yol xəritəsi Füzulidə salınan ağıllı şəhər proqramına bələdçilik edir.
2: Şəhər içində şəhər.
1: Füzulidə yaradılan texnoloji xəritədə ağıllı şəhər, ağıllı enerji real nümunədir. Burada qurulan yarımstansiya elektrik şəbəkəsini məsafədən idarə edir. Sistemə uyğun olaraq avtomatik əlaqələndirmə ilə bərpa olunan enerji şəbəkəyə yönəldilir. Daha bir üstünlük istehlakçıya texniki fasilə barədə əvvəlcədən məlumatın verilməsidir. Füzulidə ağıllı şəhər konsepsiyasında sensorlu küçə işıqları və enerji sərfiyyatının izlənməsi proqramı da real nəticələrdəndir. Belə sistemlər işıqlandırmanı ehtiyaca uyğun idarə edir və enerji sərfini azaldır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov mediaya müsahibəsində bildirib ki, Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində bu ilin sonuna qədər işğaldan azad olunan ərazilərdə bir sıra layihələr təhvil veriləcək.
3: Bu il Böyük Qayıdış 1-ci dövlət proqramının sonuncu ilidir və sözsüz ki, 2-ci dövlət proqramı hazırlanmaqdadır. Möhtərəm Cənab Prezidentin tapşırığı ilə bunun üzərində müvafiq işlər gedir, amma bu il son 5 il ərzində həyata keçirilən işlərin kulminasiyasıdır. Ən böyük yekun layihələrin çoxu bu il yekunlaşacaq və ən böyük köç sayı da bu il nəzərdə tutulur.
2: Çağdaş dəyərlərin ünvanı.
1: Smart City sisteminə uyğun olaraq parklama yerləri sensorlarla müəyyən edilir. Füzulidə şəhər salma layihəsində yer alan bu göstəricilər ağıllı tullantı proqramı əsasında da reallaşdırılıb. Sistem marşrutları optimallaşdırır və boş qutuları toplamaq üçün lazımsız sərfləri azaldır. Artıq bu istiqamətdə də bir sıra işlər icra edilib. Füzulidə ağıllı su idarəetməsi. Bu konsepsiyada ağıllı suvarma sistemləri nəzərdə tutulur. Layihədə su sərfi, sızmalar və suyun keyfiyyətinin sensorlarla izlənilməsi yer alır. Yeni şəhərdə yaşıllıq və geniş parkların salınması üçün bu sistem olduqca əhəmiyyətlidir.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Yol xəritəsində yer alan əsas istiqamətlərdən biri də Füzulidə ağıllı nəqliyyat sistemidir. Burada yeni şəhər salma proqramına uyğun olaraq ərazidə sensorlu svetoforlar, nəqliyyat axınının monitoringi və rəqəmsal idarəetmə yaradılıb.
3: Ümumilikdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda əgər elektrik enerjisinin mənbəyinə baxsaq, mahiyyət etibarilə bu alternativ enerji mənbələrindən qaynaqlanır. Birinci növbədə su elektrik stansiyalarından qaynaqlanır və bu da bizə sözsüz ki, məhz bu bölgədə daha dayanıqlı bir iqtisadi bazanın formalaşmasına kömək edəcək. Eyni zamanda bir çox layihələrimiz var, bilirsiniz.

arka bağı, meşəli sahəsi, piknik və idman meydançaları, o cümlədən poeziya meydanı, amfiteatr və digər məkanlar üçün 22,5 tanika bağı, meşəli sahəsi, piknik və idman meydançaları, o cümlədən poeziya meydanı, amfiteatr və digər məkanlar üçün 22,5 hektarlıq ərazi ayrılıb. 2026-cı ilin əvvəlində Füzulidə ikinci və üçüncü yaşayış komplekslərinin təməli qoyulub.

0: Ağıllı Kənd layihəsi 2026-cı ilin sentyabrından həyata keçirilir.
1: Füzuli rayonunda daha iki kəndin dövlət yararlı və prioritetli kəndlərinin tikintisinin başa çatması ilə bunu biz təmin etmiş ola biləcəyik. Ümumilikdə onu deyə bilərəm ki, bu ilin büdcəsinə nəzər alaraq 25 milyard manata yaxın dövlət tərəfindən vəsait ayrılıb işğaldan zümrüt ərazilərə. Onu da deyim ki, bu yollar, dəmir yolları və yaxud böyük su anbarları bunlar təkcə bir rayon üçün nəzərə tutulmur. Onlar oraya investisiya qoyulanda o digər rayonlara da onun müsbət təsirləri var.
2: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Müasir dövrdə təbiətlə texnologiyanın qovşağına çevrilən şəhər sağlamlıq və rahatlıq məkanı olaraq diqqət çəkir. Beynəlxalq nəqliyyat sistemi və beynəlxalq iqtisadi əlaqələri də nəzərə alsaq, Füzulinin dünyanın lider şəhərləri sırasında yer alacağına şübhə qalır.
2: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
0: Yol xəritəsi Füzulidə yaradılan müasir şəhər salma layihəsinə bələdçilik etdi. Deyilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhad qızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badisə bax, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

Karabahname 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalat-i Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu Xan Kişi bəy ilə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və kervansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və kervansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalat-i Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən əlilik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fəramuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal mülkdən əlavə Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Gövhər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Gövhər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Dar-üş-Şəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur Ağa körpüsünü də
Gövher Ağa inşa ettirmişti. Bütün bu savab işlerin müqabilində Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu. Və bu məclislərdə şiir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.

0: açıldı gül yine bülbül fəğana düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülistanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər nəsib ola bizə ol vəsli dildiranə könül.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

0: Beynəlxalq Radio Zəfərdən quruculuğa doğru.
1: Bu qələbəni bizə bəxş edən qəhrəman əskər zabitlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir. Onların qəhrəmanlığı, onların şücaəti, fədakarlığı artıq dastana çevrilib. Öz sözümü qələbəmizin ayrılmaz hissəsi olan sözlərlə tamamlamaq istəyirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Vətən müharibəsinin 16-cı günü düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edildi. Kamboçyanın başnaziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. İndi isə daha ətraflı. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Erməni Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq, Azərbaycan ordusu sonradan Dəmir Yumruq adlandırılan əks hücum əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi, təxminən 30 illi işğala son qoyulması və ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələndi. 6 il əvvəl 13 oktyabr vətən müharibəsinin 16-cı günü. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Haber Global televiziya kanalına müsahibə verdi. Ağdam rayonu ərazisi Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən atəşə tutuldu. Düşmən alayının tabor komandiri və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edildi. Ermənilərin Tərtər rayonu Kəncərli kəndini top atəşinə tutması nəticəsində 1970-ci il təvəllüdlü Bəylərov Firidun Kamaloğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirildi. Müdafiə Nazirliyi düşmənin 3 puasının məhv edilməsinin video görüntülərini yaydı. Döyüşlərdə iştirak edən qoşunlar üçün səyyar təminat məntəqələri yaradıldı. Müdafiə Nazirliyi Cəbrailin işğaldan azad olunan Süleymanlı kəndindən video görüntülər yaydı. Ermənilərin Gəncəyə raket atması nəticəsində ölənlərin sayı 10-a çatdı. 12 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 28 gün qaldı. Oktyabrın 11-də Kamboçya Krallığının başnaziri Hun Manet Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə fəxri qaraul dəstəsi düzülüb. Kamboçya

Havadan xəbərlər. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində bugün olan hava durumu ilə bağlı məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, oktyabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən, yağmursuz keçəcəyi gözlənilsə də, gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu, nisbi rütubəti isə 70-75% təşkil edəcək. Bölgələrə gəlincə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 8-13, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində və şərqi Zəngəzurda bəzi ərazilərdə duman olacaq, yağıntı gözlənilmir. Temperatur gecə 7-12, gündüz 16-21, bəzi yerlərdə 23 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Gəncə Qazax bölgəsində əsasən yağmursuz hava proqnozlaşdırılır. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Şəki-Zaqatala bölgəsində havanın yağmursuz keçəcəyi, lakin axşama doğru bəzi şərq ərazilərində qısa müddətli az yağış yağacağı və şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 9-14, gündüz 19-24, dağlarda isə gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Quba-Xaçmaz bölgəsində hava əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşama doğru bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman gözlənilir. Şərq küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 9-14, gündüz 19-24, dağlarda isə gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran və Nil-Muğan bölgələrində gündüz qısa müddətli az yağış və şimşək ehtimalı var. Duman müşahidə olunacaq. Temperatur gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Lənkəran Astara bölgəsində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi ərazilərdə duman gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 19-24, dağlıq ərazilərdə isə gecə 9-13, gündüz 16-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Siz bugün olan hava haqqında məlumatı dinlədiniz.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəyikən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən ömdə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daim səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibəti ilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.
3: Badamı, söz Zeynal Cabbarzadə, musiqi Tofiq Güliyev, ifa Anatollu Qəniyev. 1965-ci il.
4: Badamlı, nə sərin badamlı, nə şirin badamlı, adı var badamlı.

0: voi sarà il nostro.
1: Bino Halk Radio 85.
2: Beynəlxalq Radiyonun 85, Azərbaycan Radiyosunun 150-lik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiyolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiyosunu və Beynəlxalq Radiyonun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
3: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
4: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarırıq.

0: Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əsgər Məmmədov Fəxri Habiloğlu, 27 iyul 2000-ci il. Əsgər Məmmədov Fikrət Elşadoğlu, 29 iyun 1997-ci il. Kiçik Çavuş Məmmədov Fikrət Sulduzoğlu, 20 yanvar 1982-ci il. Əsgər Məmmədov Fuad Valeriyeviç, 1 avqust 1998-ci il. Əsgər Məmmədov Hikmət Lətifoğlu, 19 noyabr 1993-cü il. Əsgər Məmmədov İbrahim Azəroğlu, 25 fevral 2000-ci il. Kiçik Çavuş Məmmədov İbrahim Nadiroğlu, 1 aprel 1985-ci il. Gizir Məmmədov İbrahim Nakamoğlu, 3 aprel 1985-ci il. Kiçik Çavuş Məmmədov İlham Elxanoğlu, 23 fevral 1992-ci il. Əsgər Məmmədov İlham Raufoğlu, 14 fevral 1999-cu il. Əsgər Məmmədov İlkin Abdullaoğlu, 26 noyabr 1990-cı il. Əsgər Məmmədov İlkin Fərhadoğlu, 27 mart 2002-ci il. Əsgər Məmmədov İsmail Fərhadoğlu, 10 mart 1992-ci il. Əsgər Məmmədov İsmail Faziloğlu, 27 oktyabr 2001-ci il. Əsgər Məmmədov İsmail Vahidoğlu, 14 iyun 1997-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran bəsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı kəmin ifadə ilə elə ifadə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağız.

0: Kahraman Ateş!
1: Üç rengli bayrağı öz kanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
2: Gizir Məmmədov İsmət Hikmətoğlu. 2 avqust 1993-cü il. Əsgər Məmmədov Kamal Şamiloğlu. 30 iyul 1998-ci il. Əsgər Məmmədov Kamil Mübarizoğlu. 11 iyul 1996-cı il. Əsgər Məmmədov Kəmaləddin İsrailoğlu. 10 sentyabr 1996-cı il. Əsgər Məmmədov Kənan Bəhruzoğlu. 22 aprel 1999-cu il. Gizir Məmmədov Kənan Hüseynoğlu. 17 iyul 1993-cü il. Leytenant Məmmədov Kənan Niftaloğlu. 22 oktyabr 1993-cü il. Əsgər Məmmədov Kənan Tofiqoğlu. 5 yanvar 1998-ci il. Gizir Məmmədov Kərim Namiloğlu. 5 aprel 1989-cu il. Əsgər Məmmədov Lətif Faiqoğlu. 26 avqust 1998-ci il. Başgizir Məmmədov Marif Məmmədoğlu. 28 fevral 1986-cı il. Başgizir Məmmədov Mahir Ağasəlimoğlu. 28 yanvar 1981-ci il. Əsgər Məmmədov Məqsud Vüqaroğlu. 1 yanvar 1992-ci il. Əsgər Məmmədov Məcid Rafiqoğlu. 10 yanvar 2002-ci il. Əsgər Məmmədov Mehdi Elçinoğlu. 6 aprel 1995-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətlər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Kambocanın baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir. Vətən müharibəsinin 16-cı günü. Təxribatları əl atan Ermənistan ordusu susduruldu. İndi isə daha ətraflı. Kamboca krallığının baş naziri Hun Manetin oktyabrın 12-sində Bakıda rəsmi qarşılama mərasimi olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kambocanın baş naziri Hun Maneti qarşıladı. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri baş nazir Hun Manetə, Kamboca nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 12-sində Kambocanın baş naziri Hun Manet ilə əvvəl məhdud tərkibdə, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Ardınca Azərbaycan və Kamboca arasında imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin və baş nazir Hun Manetin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manet mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Əqli Mülkiyyət Qurumları rəhbərlərinin ikinci görüşünün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Mətndə deyilir: Hörmətli tədbir iştirakçıları, sizi Bakı şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin Əqli Mülkiyyət Qurumları rəhbərlərinin ikinci görüşündə səmimi qəlbdən salamlayıram. Azərbaycan hər zaman, xüsusilə Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrliyi dövründə təşkilatın institusional olaraq güclənməsi, qlobal müstəvidə nüfuzunun artması və vahid ailəmiz olan Türk dünyasının sıx birləşməsi naminə bütün səylərini səfərbər etmişdir. Əminəm ki, Bakı görüşü zamanı aparılacaq müzakirələr, irəli sürüləcək təşəbbüslər Əqli Mülkiyyət İnstitutları arasında əməkdaşlığın yeni mərhələyə yüksəlməsinə, Türk dünyasının qlobal rəqabətdə geri qalmamasının təmin edilməsi məqsədi ilə hər tərəfli inkişaf üçün əlverişli mühitin formalaşmasına töhfə verəcəkdir. Tədbirin işinə uğurlar arzulayıram. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniya Kralı 6-cı Felipeyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Mətndə deyilir: İspaniya Krallığının milli bayramı münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövlət fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər, dost İspaniya xalqına daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıram. 2020-ci il oktyabrın 12-si. Vətən müharibəsinin 16-cı günü. Azərbaycan ordusu cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü qoruyurdu. Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdər-Ağdam və Füzuli-Cəbrayıl istiqamətlərində itirdikləri mövqeləri geri qaytarmağa cəhd göstərdi. Ordumuz bu cəhdlərin

qarşısını aldı. Döyüşlər zamanı düşmənin canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. 3 qrad sistemi, 1 T-72 tankı və bir neçə avtomobil sıradan çıxarıldı. Düşmənin bəzi bölmələri texnikanı mövqələrdə qoyaraq geri çəkildi. Ermənistan Silahlı Qüvvələri humanitar ateşkəsi pozaraq Ağdam, Goranboy və Tərtər rayonlarını ateşə tutdu. Həmin gün ordumuz Tovuz və Ağdam istiqamətlərində düşmənə məxsus 3 pilotsuz uçuş aparatını məhv etdi. Prezident İlham Əliyev isə Türkiyənin Haber Global televiziya kanalının müsahibəsində Azərbaycan ordusunun döyüş meydanındakı üstünlüyündən danışdı. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı mövqeyini bir daha bəyan etdi. 12 oktyabr elə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 28 gün qaldı. Müasir dövrdə dinamik inkişaf edən Azərbaycan beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz qazanmaqla yanaşı, sabitlik, əminamanlıq, təhlükəsizlik mühiti ilə dünya ölkələri arasında xüsusi yeri ilə seçilir. Diqqət mərkəzində olan məsələlərdən biri radikal dini təbliğat və gənclərin dünya görüşünə yönələn təsirlərə qarşı maarifləndirmə işinin gücləndirməsidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışında da ideoloji

Cəmiyyətimizdə mövcud olan birlik və həmrəli sayəsində ölkəmizdə bütün daxili risklər aradan qaldırılıb. Lakin xaricdən gələn risklərə qarşı cəmiyyətimizin güclü immunitetinin formalaşması əsas diqqət edilən məsələlərdəndir. Bugün xarici mərkəzlər idarə etdikləri media və sosial media platformaları risklər aradan qaldırılıb. Lakin xaricdən gələn risklərə qarşı cəmiyyətimizin güclü immunitetinin formalaşması əsas diqqət edilən məsələlərdəndir. Bugün xarici mərkəzlər idarə etdikləri media və sosial media platformaları vasitəsilə ziyanlı ideoloji təbliğat apararaq vətəndaşlarımızı, xüsusilə hələ dünya görüşü formalaşdırmaqda olan uşaqları və gəncləri təsir altına salmağa çalışırlar. Bu mərkəzlər din amilindən silah kimi istifadə edərək ölkəmizi inkişaf və tərəqqi yolundan geri döndərməyi, burada bəzi yaxın şərq ölkələrinin teokratik idarə etmə modelini tətbiq etməyə qarşılarına məqsəd qoyublar. Ardıcıl dini təbliğat müxtəlif təsir və təzyiq metodlarının istifadə yolu ilə məzhəblər arası ziddiyyətlərin yaradılması, vətəndaşların radikal dini cərəyanlara cəlb edilməsi, uşaqların və gənclərin dünya görüşünün dini doqmalar əsasında formalaşdırılması və digər istiqamətlər üzrə fəaliyyət də bu məqsədə xidmət edir. Bugün bəzi qonşu ölkələrdə hicab məsələsi süni şəkildə qabardılaraq, ümumi təhsil haqqında qanuna da dəyişikliklərə qarşı həyata keçirilən kampaniyanın başlıca aktorları da bu mərkəzlər və onların idarə etdiyi resurslardır. Prezident İlham Əliyev də Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışında xarici mərkəzlərin Azərbaycana qarşı ideoloji təxribatlarının əsas məqsədlərini qeyd edib. Birliyimizi sarsıtmaq üçün, Azərbaycanı özlərinə tabi etdirmək üçün, bizi müstəqillik yolumuzdan döndərmək üçün, sonra da bizi idarə etmək üçün. Bax, budur məqsəd. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyaset yeganə düzgün siyasetdir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əsgər Məmmədov Məhəmməd Abbasoğlu, 13 noyabr 1998-ci il. Leytenant Məmmədov Məhəmməd Zakiroğlu, 27 yanvar 1994-cü il. Kiçik çavuş Məmmədov Məhiyyəddin Yaşaroğlu, 17 avqust 1998-ci il. Əsgər Məmmədov Münasib Elmanoğlu, 15 yanvar 1996-cı il. Əsgər Məmmədov Murad Elşənoğlu, 25 sentyabr 1996-cı il. Əsgər Məmmədov Murad Əzizulloğlu, 31 mart 1995-ci il. Əsgər Məmmədov Murad İlhamoğlu, 15 dekabr 2000-ci il. Əsgər Məmmədov Murad Yusifoğlu, 7 dekabr 1995-ci il. Əsgər Məmmədov Mürşüd Zülfüqaroğlu, 27 iyul 1998-ci il. Əsgər Məhəmmədov Musa Bəhrəmoğlu, 18 iyun 2002-ci il. Əsgər Məmmədov Nahid Vahidoğlu, 11 iyun 1996-cı il. Əsgər Məmmədov Natiq İltifatoğlu, 20 iyul 1993-cü il. Gizir Məmmədov Natiq Sahiboğlu, 30 avqust 1997-ci il. Əsgər Məmmədov Nemət Fəxrəddinoğlu, 1 iyul 2000-ci il. Əsgər Məmmədov Nicat Şampaloğlu, 18 may 1993-cü il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdir. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı sallaməçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirilməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: 44 günlük müharibə zamanı bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrində fərari olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsker zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikrində deyildi.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Salomon,
1: Hayır! 44 günlük vətən müharibəsi milli iradə, milli ruh, milli ləqət təntənəsi idi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın.
2: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: our land, our territory, internationally recognized.
1: Azerbaycan ordusunun komandanları tarafından koşullarımızın bütün cephe boyu ek süzüm ameliyatına başlaması barədə karar verilir.
0: Azerbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi bölgələrinə ateşler, zərbələr indirir.
2: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandık.

44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib, yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarırıq.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Kambocanın başnaziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Əqli Mülkiyyət Qurumları rəhbərlərinin görüşünün iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Vətən müharibəsinin 16-cı günü, təxribatlara əl atan Ermənistan ordusu susturuldu. İndi isə daha ətraflı. Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetin oktyabrın 12-sində Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kambocanın başnaziri Hun Manyeti qarşılayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri başnaziri Hun Manyetə, Kamboca nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kambocanın başnaziri Hun Manyetlə əvvəl məhdud tərkibdə, ardınca isə geniş tərkibdə görüşü olub. Azərbaycan və Kamboca arasında imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin və başnaziri Hun Manyetin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyet mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. Biz Cənub-Şərqi Asiya ilə maraqlanırıq, bizim xarici siyasətin prioritetlərindən biridir, vacib bir bölgədir. Bu fikri Prezident İlham Əliyev Kambocanın başnaziri Hun Manyetlə mətbuata bəyanatında səsləndirib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan Asiya ilə Avropa arasında yerləşən ölkə kimi bağlantılarda öz rolunu oynamaqdadır. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Aliyeva oktyabrın 12-sində Kambocanın birinci xanımı Piçi Çamoni ilə görüşüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından oktyabrın 12-sində Kambocanın başnaziri Hun Manyetin və birinci xanım Pit Chanmonginin şərəfinə rəsmi nahar verilib. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyet oktyabrın 12-sində Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edib. Burada Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qarovul dəstəsi düzülüb. Kamboca Krallığının başnaziri parkdakı Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub. Sonra başnazir Hun Manyet Fəxri Xiyabana gələrək ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Əqli Mülkiyyət Qurumları rəhbərlərdən ikinci görüşünün iştirakçılarından müraciət ünvanlayıb. Mətndə deyilir. Hörmətli tədbir iştirakçıları, sizi Bakı şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin Əqli Mülkiyyət Qurumları rəhbərlərdən ikinci görüşündə səmimi qəlbdən salamlayıram. Azərbaycan hər zaman xüsusilə də Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrliyi dövründə təşkilatın institusional olaraq güclənməsi, qlobal müstəvidə nüfuzunun artması və vahid ailəmiz olan Türk dünyasının sıx birləşməsi naminə bütün səylərini səfərbər etmişdir. Əminəm ki, Bakı görüşü zamanı aparılacaq müzakirələr, irəli sürüləcək təşəbbüslər, əqli mülkiyyət institutları arasında əməkdaşlığın yeni mərhələyə yüksəlməsinə, Türk dünyasının qlobal rəqabətdə geri qalmamasının təmin edilməsi məqsədi ilə hər tərəfli inkişaf üçün əlverişli mühitin formalaşmasına töhfə verəcəkdir. Tədbirin işinə uğurlar arzulayıram. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniya Kralı 6. Felipeyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Mətndə deyilir. İspaniya Krallığının milli bayramı münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər, dost İspaniya xalqına daim əminamanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıram. 2020-ci il oktyabrın 12-si, Vətən müharibəsinin 16-cı günü. Azərbaycan ordusu cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü qoruyurdu. Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdərə, Ağdam və Füzuli Cabral istiqamətlərində itirdikləri mövqeyləri geri qaytarmağa cəhd göstərdi. Ordumuz bu cəhdlərin qarşısını aldı. Döyüşlər zamanı düşmənin canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. 3 qrad sistemi, 1 T-72 tankı və bir neçə avtomobil sıradan çıxarıldı. Düşmənin bəzi bölmələri texnikalı mövqeylərdə qoyaraq geri çəkildi. Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəsi pozaraq Ağdam, Göranboy və Tərtər rayonlarına atəşə tutdu. Həmin gün ordumuz Tovuz və Ağdam istiqamətlərində düşmənə məxsus 3 pilotsuz uçuş aparatını məhv etdi. Prezident İlham Əliyev isə Türkiyənin Haber Global televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycan ordusunun döyüş meydanındakı üstünlüyündən danışdı və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı mövqeyini bir daha bəyan etdi. 12 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 28 gün qaldı. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: idman vakti. Beynəlxalq Radionun efirində idman xəbərləridir. Azərbaycan boksçusu Məhəmməd Əli İslamov U17 Avropa Çempionatının qalibi olub. Montenegro'nun Budva şəhərində keçirilən yarışda 57 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız finalda İngiltərə təmsilçisi John Elam'a qalib gəlir. Hakimlərin yekun qərarı ilə 4-1 hesabı ilə qələbə qazanan İslamov qızıl medala sahib çıxıb. Beləliklə, Azərbaycan millisi çempionatı 2 qızıl, 3 gümüş və 3 bürünc olmaqla ümumilikdə 8 medalla başa vurub. Daha əvvəl Cəmilə Muradlı qızıl, Əsrət Məmmədov, İsmail Nəsirzadə və Səma Abbasova gümüş, qardaş Rəhimov, Hidayət Məmmədov və Xumar Cəfərli isə bürünc medal qazanıblar. Qeyd edək ki, çempionatda 40 ölkədən 473 idmançı mübarizə aparıb. Qəbələ Xankəndi

ildə 192 km məsafə qət edə bilər. Xatırladaq ki, Xankəndi ultramarafonu ilk dəfə 2024-cü ildə Xankəndi-Bakı marşrutu üzrə təşkil olunub. Ötən il isə yarış Qəbələ-Xankəndi marşrutu üzrə keçirilib.

3-cü mərhələsi keçirilib. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının 2026-cı il üçün təsdiqlənmiş təqvim planına əsasən təşkil olunan yarış Dağ Velosipedi Parkında baş tutub. Mübarizəyə 30-dan artıq idmançı qatılıb. Elit, U23 və gənc oğlanlar arasında Mir Mövsüm Cəbrayılov 1-ci, Kamal İsmailov 2-ci, Kənan Eyvazov isə 3-cü yeri tutub. U17 kateqoriyasında Əli Zeynalzadə qızıl, Toğrul Məmmədli gümüş, Kənan Eyvazov isə bürünc medal qazanıblar. U15 yaş qrupunda Məhəmməd Əli Ağazadə 1-ci, Mirəli Miryahyayev 2-ci, Kamran Abdullayev isə 3-cü olub. Qeyd edək ki, mükafatçılar Respublika Olimpiya Velosiped Məktəbinin təmsilçiləridir. AFFA-nın yeni rəqəmsal layihələri ictimaiyyətə təqdim olunub. Təqdimat mərasimində AFFA rəhbərliyi və rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Tədbirdə match.affa.az saytı və affa.istedadlar sosial media layihəsi barədə məlumat verilib. AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəzullayev çıxışında assosiasiyanın həyata keçirdiyi işlərdən, Azərbaycanda təşkil olunacaq U15 dünya çempionatına hazırlıq prosesindən və digər layihələrdən danışıb. O, yeni rəqəmsal platformalar uşaqların futbola marağının və motivasiyasının artmasına müsbət təsir göstərəcəyini bildirir. Qeyd edək ki, match.affa.az saytında gənclər futbolu, yarışlar və futbolçuların inkişafı ilə bağlı məqalələr, eləcə də AFFA-nın aşağı yaş qrupları üzrə çempionatlarına dair məlumat yayımlanacaq. Siz idman xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıb. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibəti ilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Seynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna, Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aksiyor ve bedi girayetçi, emektar artist Azat Şükürov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu. Ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiniz kimi bu yıl Azərbaycan televiziyasının 70 illik yubileyi qeyd ediləcək. Azərbaycan televiziyası 70 il ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdır. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunu böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Ben yaman.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Kambocanın başnaziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Prezident İlham Əliyev Kambocaya səfərə dəvət olunub. Vətən müharibəsinin 16-cı günü, təxribatları əl atan Ermənistan ordusu susturuldu. İndi isə daha ətraflı. Kambuca Krallığının başnaziri Hun Manyetin oktyabrın 12-sində Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kambucanın başnaziri Hun Manyeti qarşılayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri başnazir Hun Manyetə, Kambuca nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kambucanın başnaziri Hun Manyetlə əvvəl məhdud tərkibdə, ardınca isə geniş tərkibdə görüşü olub. Azərbaycan və Kamboca arasında imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin və Başnaziri Hun Manyetin iştirakı ilə Başnaziri Hun Manyet mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev Kambocaya səfərə dəvət olunub. Bu barədə Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyet Prezident İlham Əliyev Kambocaya səfərə dəvət olunub. Bu barədə Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyet Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə bəyanatda çıxış edərkən bildirib. Kambocaya başnaziri Prezident İlham Əliyevə göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edib. Kambocaya xalqı adından Azərbaycan hökumətinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Biz müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə ümid edirik. Həmçinin Kambocaya Kralı Həzrətlərinin cənab prezidentə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafı imkanlarının müzakirəsini davam etdirmək üçün gələcəkdə Kambocaya səfər etmək dəvətini çatdırmaq istərdim, deyə Hun Manyet bildirib. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva oktyabrın 12-sində Kambocanın birinci xanımı Piçi Çanmon ilə görüşüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından oktyabrın 12-sində Kambocanın başnaziri Hun Manyetin və birinci xanım Piçi Çanmon'un şərəfinə rəsmi nahar verilib. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Kamboca Krallığının başnaziri

0: Manyet oktyabrın 12-sində Bakıda Zəfər Parkını ziyaret edib. Burada Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qarovul dəstəsi düzülüb. Kamboca Krallığının baş naziri parkdakı Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub. Sonra baş nazir Hun Manyet Fəxri xiyabana gələrək ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyub. 2020-ci il oktyabrın 12-si Vətən müharibəsinin 16-cı günü. Azərbaycan ordusu cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü qoruyurdu. Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdərə, Ağdam və Füzuli Cəbrayıl istiqamətlərində itirdikləri mövqeləri geri qaytarmağa cəhd göstərdi. Ordumuz bu cəhdlərin qarşısını aldı. Döyüşlər zamanı düşmənin canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. 3 qrad sistemi, 1 T-72 tankı və bir neçə avtomobil sıradan Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəsi pozaraq Ağdam, Göranboy və Tərtər rayonlarına atəşə tutdu. Həmin gün ordumuz Otovuz və Ağdam istiqamətlərində düşmənə məxsus 3 pilotsuz uçuş aparatını məhv etdi. Prezident İlham Əliyev isə Türkiyənin Haber Global televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycan ordusunun döyüş meydanındakı üstünlüyündən danışdı və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı mövqeyini bir daha bəyan etdi. 12 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 28 gün. 12 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 28 gün qaldı. Azərbaycan və Albaniya NATO çərçivəsində əməkdaşlığı Avropanın enerji təhlükəsizliyini və ikitərəfli münasibətlərin perspektivlərini müzakirə edib. Bu barədə Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyinin X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyinin rəhbəri Cəfər Hüseynzadə, Albaniyanın Alyansdakı yeni daimi nümayəndəsi Bartil Kulçako ilə görüşüb. Azərbaycan və Türkiyə şəhid ailələrinin qardaşlıq görüşü keçirilib. Ankara və Konya şəhərlərində reallaşan qardaşlıq görüşü 5 gün davam edib. Geniş miqyaslı proqram çərçivəsində 25 nəfərlik azərbaycanlı şəhid ailələrindən ibarət nümayəndə heyəti, dövlət rəsmiləri və şəhid ailələrini birləşdirən ictimai təşkilatlarla görüşlərdə iştirak edib, tarixi mənəvi dəyər daşıyan məkanları ziyarət ediblər. Şəhid ailələri Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Aslanov tərəfindən rəsmi qəbul ediliblər. Keçirilən görüşlərdə mənəvi birliyin qorunması və gələcək birgə layihələr ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada, amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Baş leytenant Məmmədov Sahil Rasimov. 7 iyun 1995-ci il. Gizir Məmmədov Turan Nadiroğlu. 29 avqust 1993-cü il. Əsgər Məmmədov Turxan Rizvanoğlu. 9 avqust 1998-ci il. Əsgər Məmmədov Vüsal Avtandiloğlu. 2 iyun 1997-ci il. Əsgər Mirzəyev Ceyhun Zirəddinoğlu. 12 avqust 1996-cı il. Əsgər Musayev Ayxan Mehmanoğlu. 22 sentyabr 2000-ci il. Əsgər Musazadə Azər Çingizoğlu. 25 iyun 1998-ci il. Əsgər Məmmədov Pərviz Şakiroğlu. 25 mart 2001-ci il. Əsgər Məmmədov Qəhrəman Qürbətoğlu. 1 oktyabr 1996-cı il. Leytenant Məmmədov Qəzənfər Abiloğlu. 23 avqust 1996-cı il. Əsgər Məmmədov Ramal Məhəmmədoğlu. 1 yanvar 2000-ci il. Əsgər Məmmədov Ramin Aydınoğlu. 14 noyabr 1997-ci il. Əsgər Məmmədov Rəcəb Xalidoğlu. 22 iyul 1995-ci il. Əsgər Məmmədov Rəcəb Yolçuoğlu. 23 noyabr 1996-cı il. Əsgər Məmmədov Rəhman Natiqoğlu. 13 fevral 1997-ci il.
0: Şəhidlər Allah

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor...
3: Tarixdən sənətə, sənətdən səsə. Beynəlxalq Radio.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün 12 Oktyabr 2020 yıl. Vətən müharibəsinin 16-cı günü. Sentyabrın 27-sindən başlayan döyüşlər artıq 3-cü həftəsinə yaxınlaşırdı. Geridə qalan günlərdə Azərbaycan ordusu cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində mühüm nəticələr əldə etmiş, bir sıra yaşayış məntəqələrinin və strateji mövqələrinin nəzarəti götürmüşdü. Oktyabrın 2-sində isə müharibənin gündəliyində yeni bir məsələ ünvana çıxmışdı. Humanitar atəşkəsin taleyi. Oktyabrın 10-da Moskva şəhərində aparılan danışıqlar barədə razılıq əldə edilmişdi. Razılaşmaya əsasən atəşkəs oktyabrın 10-da saat 12:00-dan qüvvəyə minməli, meyitlərin döyüş meydanından çıxarılması və əsir və girovların dəyişdirilməsi üçün şərait yaradılmalıydı. Azərbaycan tərəfi bu razılaşmaya əməl etdiyini bəyan etmişdi. Lakin atəşkəsin qüvvəyə minməsindən az sonra Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə atəş tutması və vəziyyəti yenidən gərginləşdirildi. Tərtər və Ağdam rayonunda Gəncə şəhərinə növbəti raket zərbəsi endirildi. Gəncəyə hücum məhz hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdən uzaqda yerləşən böyük şəhərin mülki əhalisini hədəfə alan zərbə idi. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 12-sində Türkiyənin Habari Global televiziya kanalına müsahibəsində bu məsələyə xüsusən diqqət çəkərək bildirdi ki, atəşkəsdən sonra Gəncə şəhəri Tosca U raketləri ilə atəşə tutulub. Nəticədə mülki vətəndaşlar həlak olub və yaralanıblar. Dövlət başçısı bununla yanaşı Azərbaycanın atəşkəs razılaşmasına sadiq qaldığını vurğuladı. Oktyabr səhəri cəbhədə vəziyyət də gərgin olaraq qalırdı. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə oktyabrın 1-dən 12-sinə keçən gecə bütün cəbhə boyu vəziyyət gərgin sabit olmuşdu və Azərbaycan ordusu bütün cəbhə boyu əməliyyatı üstünlüyünü qoruyurdu. Həmin saatlarda Ağdam rayonu atışə tutulmuş, daha sonra Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının ərazilərinin də atışə tutulduğu məlumat verilirdi. Burada diqqət çəkən əsas məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ordusu humanitar atəşkəs rejiminə riayət etdiyini açıq şəkildə bəyan edirdi. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan tərəfinin Azərbaycan ordusunun Hadrutda daxil olmaq üçün böyük qüvvə toplaması və həmin istiqamətdə güya şiddətli döyüşlərin getməsi barədə yaydığı məlumatı dezinformasiya adlandırdı. Rəsmi açıqlamada bildirildi ki, Hadrut artıq bir neçə gün əvvəl Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilmişdi. Və Azərbaycan tərəfi humanitar atəşkəs rejiminə ciddi əməl edir. Aktiv döyüş fəaliyyəti həyata keçirmirdi. Bu, 12 oktyabrın informasiya cəbhəsindəki əsas mövzulardan biriydi. Çünki həmin gün müharibə yalnız səngərlərdə və mövqələrdə getmirdi. Cəbhədə yaranmış vəziyyətlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması da mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Ermənistan tərəfi Hadrutla bağlı məlumatlarla Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi nəticələri şübhə altına almağa çalışırdı. Azərbaycan tərəfi isə həm rəsmi açıqlamalarla, həm də azad edilmiş ərazilərin yayılan video görüntüləri ilə faktları ortaya qoyurdu. Elə həmin gün Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Süleymanlı kəndindən yeni video görüntülə yayımladı. Bundan əvvəl azad edilmiş ərazilərdən video görüntülə təqdim olunması artıq cəbhədəki real vəziyyətin ictimaiyyətə çatdırılmasının mühüm vasitəsinə çevrilmişdi. Bu görüntülər döyüş meydanında əldə olunan nəticələrin yalnız bəyanatlardan ibarət olmadığını göstərildi. 12 oktyabrda Azərbaycan ordusunun hava hücumundan müdafiə bölmələrinin fəaliyyəti diqqət çəkildi. Oktyabrın 12-sinə keçən gecə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində Ermənistanın 2 pilotsuz uçuş aparatı, həmin gün saat 10 radələrində isə Ağdam istiqamətində daha bir PUA məhv edilmişdi. Bu fakt müharibənin coğrafiyasının yalnız Qarabağdakı döyüş mövqələrlə məhdudlaşmadığını, Azərbaycanın müxtəlif istiqamətlərində təhlükəsizlik tədbirlərinin davam etdiyini göstərirdi. Cəbhənin arxa təminatı da həmin gün diqqətdə saxlanılırdı. Müdafiə Nazirliyi döyüş əməliyyatlarında iştirak edən şəxsi heyətin təminatı və təchizatı ilə bağlı məsələlərin operativ həll edilməsi üçün səyyar təminat məntəqələrinin yaradıldığını açıqladı. Müharibənin gedişində yalnız döyüş qabiliyyəti deyil, ordunun fasiləsiz təminatı da önəmli idi. Döyüşən şəxsi heyətin silah-sursat, ərzaq,

0: Tibbi və digər zəruri vasitələrlə vaxtında təmin edilməsi əməliyyatların davamlılığı baxımından mühüm rol oynayırdı. Oktyabr həm də dövlət başçısının beynəlxalq informasiya müstəvisində fəal olduğu günlərdən biridir. Prezident İlham Əliyev həmin gün Türkiyənin Haber Global televiziya kanalına müsahibə vermişdi. Müsahibədə cəbhədəki vəziyyətlə yanaşı humanitar atəşkəs, Ermənistan atəşkəsindən sonra törətdiyi hücumlar, diplomatik proses və informasiya müharibəsi barədə geniş danışıldı. Prezident müsahibəsində Azərbaycan ordusunun döyüş meydanında sürətli, lakin təmkinli irəliləyiş etdiyini bildirdi. Dövlət başçısı vurğuladı ki, Azərbaycan ordusu hər gün yeni hərbi uğurlara imza atır, yaşayış məntəqələrini azad edir və onların ərazisini nəzarətə götürürdü. Bu fikirlər 12 oktyabrın hərbi mənzərəsini xarakterizə edən əsas siyasi mesajlardan biriydi. Həmin müsahibənin başqa bir mühüm tərəfi isə prezidentin müharibənin diplomatik və informasiya ölçüsünü də önə çıxarmasıydı. Azərbaycan bir tərəfdən döyüş meydanında öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün mübarizə aparır, digər tərəfdən isə beynəlxalq ictimaiyyətə dünya ictimaiyyətinin çatılmasının vacibliyini xüsusən vurğuluyurdu. Bu yanaşma təsadüfü deyildi. Çünki 12 oktyabrda artıq aydın görünürdü ki, müharibənin nəticəsində təsadüfü deyildi. Çünki 12 oktyabrda artıq aydın görünürdü ki, müharibənin nəticəsində yalnız səngərdə əldə edilən hərbi nəticələr deyil, həmin nəticələrin beynəlxalq aləmdə dinc təqdim olması da təsir göstərəcək. Azərbaycan dövlətinin mövqeyi isə dəyişməz idi. Müharibə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin işğaldan azad edilməsi məqsədi ilə aparılırdı və əldə olunan hərbi nəticələr siyasi reallığı da dəyişirdi. Məhz bu reallıq Prezident İlham Əliyevin həmin müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlərlə də öz əksini tapırdı. Dövlət başçısı bildirdi ki, artıq əvvəlki status quo yoxdur. Döyüş meydanında yaranan yeni vəziyyət diplomatik müstəvidə də nəzərə alınmalıydı. Bu, illərlə davam edən və nəticə verməyən danışıqların fonunda Azərbaycanın mövqeyinin nə qədər dəyişdiyini göstərən mühüm mesaj idi. Onki oksiyabrın mənzərəsinə bütöv şəkildə baxanda ortaya maraqlı bir tablo çıxırdı. Bir tərəfdən humanitar atəşkəs barədə razılaşma vardı və Azərbaycan tərəfi bu razılaşmaya əməl etdiyini bildirirdi. Digər tərəfdən, Azərbaycan şəhər və rayonları atışa tutulurdu. Gəncədə mülki əhali raket hücumunun hədəfinə çevrilirdi. Cəbhədə isə Azərbaycan ordusu əməliyyat üstünlüyünü qoruyurdu. Bu vəziyyət Azərbaycan dövlətinin qarşısında paralel şəkildə bir neçə vəzifə qoyurdu. Həm ordunun əldə etdiyi mövqələri qorumaq, həm düşmənin mümkün hücum cəhdlərinin qarşısını almaq, həm də atəşkəsə münasibətdə Azərbaycanın mövqeyini beynəlxalq ictimaiyyətə aydın şəkildə çatdırmaq lazım idi. Azərbaycan ordusunun həmin gün aktiv döyüş fəaliyyəti həyata keçirmədiyini bəyan etməsi də məhz bu çərçivədə qiymətləndirilirdi. Rəsmi mövqe ondan ibarət idi ki, Azərbaycan humanitar məqsədlə əldə edilmiş razılaşmaya əməl edir. Bununla yanaşı ordunun döyüş hazırlığı, hava hücumundan müdafiəsi və mövqələrin təhlükəsizliyi təmin olunur. 12 oktyabrın başqa bir mühüm xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu tarix müharibənin ilk günlərində əldə olunan nəticələrlə sonrakı böyük zəfərlər arasında keçid mərhələlərindən biri. İlk günlərində əldə olunan nəticələrlə sonrakı böyük zəfərlər arasında keçid mərhələlərindən biridir. Cəbhədə artıq vəziyyət əvvəlki deyildi. Azərbaycan ordusu mühüm mövqeləri nəzarət edir. Düşmənin müdafiə imkanları zəifləyir. Diplomatik masada isə yeni reallıq formalaşırdı. Hələ qarşıda ağır döyüşlər, yeni ərazilərin azad olunması və böyük şəhərlərin Azərbaycan bayrağına qovuşması var idi. Lakin 12 oktyabrda bunun üçün əsas hərbi və siyasi zəmin artıq formalaşmışdı. Bugünün tariximizdə yeri həm də bundan ibarətdir ki, Azərbaycan humanitar atəşkəsə sadiqliyini nümayiş etdirdi. Cəbhədə əməliyyat üstünlüyünü saxladı və informasiya müstəvisində həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatılması fəallığını davam etdirdi. Vətən müharibəsinin 16-cı günü belə keçdi. Döyüş meydanında əldə olunan nəticələr Azərbaycanın hərbi gücünü, dövlət səviyyəsində aparılan diplomatik fəaliyyət isə siyasi iradəni göstərirdi. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun qarşısında duran əsas məqsəd dəyişməz qalırdı. Ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası və işğal altında olan torpaqların azad edilməsi. 12 oktyabr 2020-ci il bu yolun artıq geri dönməz mərhələyə daxil olduğunu göstərən günlərdən biri kimi Azərbaycan tarixinə düşdü.
1: Hak ədalət tərəfində. Biz tarixin ən şərəfli anları yaşayırıq. Azərbaycan xalqı qədim xalq. Bizim tariximizdə bir çox şərəfli anlar olub, hadisələr olub, qələbələr olub. Onların sırasında bugünkü hadisələr xüsusi yerdədir. Biz ədaləti bərpa edirik, ərazi bütövümüzü bərpa edirik. Azərbaycan xalqının ümidlərini doğruldurur və doğruldacaq bundan sonra. Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili. Azerbaycan dilinin saflığının korunması, tətbiqi sahəsinin genişləndirilməsi istiqamətində Dahir Rəhbər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasət bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dövlət Dil Komissiyasının möhtərəm Prezidentimizin özünün rəhbərliyi etməsi dilimizə dövlət səviyyəsində diqqətin əsas göstəricilərindəndir.

0: Beynəlxalq Radio Xəbərin ünvanı
1: Yol xəritəsi Aydın hədəflər Real imkanlar
2: Müasir şəhər salma layihəsində məlumatlar süni intellekt və rəqəmsal texnologiyaların köməyi ilə nəticələri təhlil edir. Azərbaycanda ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri məhz bu konsepsiya əsasında həyata keçirilir. Yol xəritəsi Füzulidə salınan ağıllı şəhər proqramına bələdçilik edir.
3: Şəhər içində şəhər.
2: Füzulidə yaradılan texnoloji xəritədə ağıllı şəhər, ağıllı enerji real nümunədir. Burada qurulan yarımstansiya elektrik şəbəkəsini məsafədən idarə edir. Sistemə uyğun olaraq avtomatik əlaqələndirmə ilə bərpa olunan enerji şəbəkəyə yönəldilir. Daha bir üstünlük istehlakçıya texniki fasilə barədə əvvəlcədən məlumatın verilməsidir. Füzulidə ağıllı şəhər konsepsiyasında sensorlu küçə işıqları və enerji sərfiyyatının izlənməsi proqramı da real nəticələrdəndir. Belə sistemlər işıqlandırmanı ehtiyaca uyğun idarə edir və enerji sərfini azaldır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov mediaya müsahibəsində bildirib ki, Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində bu ilin sonuna qədər işğaldan azad olunan ərazilərdə bir sıra layihələr təhvil veriləcək.
4: Bu il Böyük Qayıdış 1-ci dövlət proqramının sonuncu ilidir və sözsüz ki, 2-ci dövlət proqramı da hazırlanmaqdadır. Möhtərəm Cənab Prezident tapşırığı ilə onun üzərində müvafiq işlər gedir. Amma bu il son 5 il ərzində həyata keçirilən işlərin kulminasiyasıdır. Ən böyük yekun layihələrin çoxu bu il yekunlaşacaq və ən böyük köç sayı da bu il nəzərdə tutulur.
3: Çağdaş dəyərlərin ünvanı

0: Smart City sisteminə uyğun olaraq parklama yerləri sensorlarla müəyyən edilir. Füzulidə şəhər salma layihəsində yer alan bu göstəricilər ağıllı tullantı proqramı əsasında da reallaşdırılıb. Sistem marşrutları optimallaşdırır və boş qutuları toplamaq üçün lazımsız sərfləri azaldır. Artıq bu istiqamətdə də bir sıra işlər icra edilib. Füzulidə ağıllı su idarəetməsi. Bu konsepsiyada ağıllı suvarma sistemləri nəzərdə tutulur. Layihədə su sərfi, sızmalar və suyun keyfiyyətinin sensorlarla izlənilməsi yer alır. Yeni şəhərdə yaşıllıq və geniş parkların salınması üçün bu sistem olduqca əhəmiyyətlidir.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Yol xəritəsində yer alan yeni şəhər salma proqramına uyğun olaraq ərazidə sensorlu svetoforlar, nəqliyyat axınının monitorinqi və rəqəmsal idarə etmə yaradılıb.
2: Ümumilikdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda əgər elektrik enerjisinin mənbəyinə baxsaq, mahiyyət etibarilə bu alternativ enerji mənbələrindən qaynaqlanır. Birinci mənbəyinə baxsaq, mahiyyət etibarilə bu alternativ enerji mənbələrindən qaynaqlanır. Birinci növbədə su elektrik stansiyalarından qaynaqlanır və bu da bizə sözsüz ki, məhz bu bölgədə daha dayanıqlı bir iqtisadi bazanın formalaşmasına kömək edəcək. Eyni zamanda bir çox layihələrimiz var. Bilirsiniz, müxtəlif partnerlarla günəş elektrik plantasiyalarının, külək elektrik stansiyalarının qurulması.

Şəhər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun əsas nəqliyyat qovşağında yerləşir. Bu isə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı və əsas avtomobil yollarının mühüm əlaqələr sistemini gücləndirir. Ərazi 2040-cı ilədək 50 min nəfərlik şəhər kimi planlaşdırılır. Dayanıqlı şəhər konsepsiyasına əsaslanan Füzuli modelində böyük mərkəzi park, yaşıllıq zonaları, müalicəvi botanika bağı, meşəlik sahəsi, piknik və idman meydançaları, o cümlədən poeziya meydanı, amfiteatr və digər məkanlar üçün 22,5 hektarlıq ərazi ayrılıb. 2026-cı ilin əvvəlində Füzulidə ikinci və üçüncü yaşayış komplekslərinin təməli qoyulub.

0: Sağlık Kent Layihəsi 2026 ilin sentyabrından həyata keçirilir.
1: Füzuli rayonunda daha iki kəndin dövlət yararlığı və primetli kəndlərinin tikintisinin başa çatması ilə bunu biz təmin etmiş ola biləcəyik. Ümumilikdə onu deyə bilərəm ki, bu ilin büdcəsinə nəzər alaraq 25 milyard manata yaxın dövlət tərəfindən vəsait ayrılıb işğaldan zumuş ərazilərə. Onu da deyim ki, bu yollar, dəmir yolları və yaxud böyük su anbarları, bunlar təkcə bir rayon üçün nəzərdə tutulmur. Onlar oraya investisiya qoyulanda o digər rayonlara da onun müsbət təsirləri var.
2: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Müasir dövrdə təbiətlə texnologiyanın qovşağına çevrilən şəhər sağlamlıq və rahatlıq məkanı olaraq diqqət çəkir. Beynəlxalq nəqliyyat sistemi və beynəlxalq iqtisadi əlaqələri də nəzərə alsaq, Füzulinin dünyanın lider şəhərləri sırasında yer alacağına şübhə qalır.
2: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
0: Yol xəritəsi Füzulidə yaradılan müasir şəhər salma layihəsinə bələdçilik etdi. Deyilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhad qızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badisə va, apar sən bu gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Namə 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qızı. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınır. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalat-i Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu xan kişi bəylə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və kərvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və kərvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və

gerdiğini merasimler zamanı ehsanlar verilmesi kimi çok mühim ve cemiyet için vacip olan sosyal ve medeni vesfelerin hayata geçirilmesi Baharlı'nın Ehvalat-ı Qarabağ eserinde dikkat çeken megamlardandı. Göfər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yuxarı Göfər ağa və aşağı Göfər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Göfər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən əlilik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fəramuşan Göfər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Göfər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal-mülkdən əlavə Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Göfər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Göfər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Dar-üş-Şəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur ağa körpüsünü də Göfər ağa inşa elətdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu. Və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.

0: açıldı gül yine bülbül fəğana düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdü ixtiyar əldən bu qəmgin cəyər. Nəsib ola bizə ol vəsli dildiranı könül.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır.

0: Beynəlxalq Radio Zəfərdən quruculuğa doğru.
1: Bu qələbəni bizə bəxş edən qəhrəman əsgər zabitlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir. Onların qəhrəmanlığı, onların şücaəti, fədakarlığı artıq dastana çevrilib. Öz sözümü qələbəmizin ayrılmaz hissəsi olan sözlərlə tamamlamaq istəyirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

ერთობის სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 85. საერთაშორისო რადიო 85.

İgram yava kazvaybur. İç avan xiyrar. Çünə Bakuday, Azərbaycan radioday lezgic alalgunluq dix yava kazvay. Çigunuk, həftədin isleyin və ərbəy qara, səhətdən çıqaydan zuraz, Azersat peykinay radio az interdalga da www.aztv canlı internet saytına radio int çinay efir zaqatsın.

Gözlü koşun, gözlü devlet islahmalı. Ve azın kadlayısan sentyabrda zgil kutur yaxsorunu kudikan vatan dəvə Azərbaycan din hərbidin gücünün milli reysad vilin sinahkana. Rıbu disvillik Azərbaycan din qoşundu yarğal isara paçuk kumacilər azad avun aldı qalabaq ilə avuna. Qanin yuqoz ha dəvətlay rıbu dis axba Azərbaycan din birlik tafavatlı geosiyasi real olava. Çilərin bir taval və suyerin val tük örkən var. Qarabağda var, Raqeş Tayfatan Zengezurda gəhənç maştab din tükürünün kirar qilət huza. Ermənistan dəhqalaz islahvini yıxardın.

kalıb da haqnova. İlkan tekstar prezident İlham Aliyeva, siyi Azərbaycan partiyadın müjudlay qurultayda avura xuna uanaray mesajdi diqqəti yalzı. Prezident İlham Aliyeva lahanova, siftenu batta çıqilin vezif ayrı kassad herbidin guc qacunye. İma göz lazimye, idaz cevab za luhuzva. İma hamiça lazimye, harsa ülkə batal, küzlahayda çıxalq qe musibatdan düşüşkənova. Çıxalq ermenirin haqsız bilək qala cincinəl atanova. Tarixdə qalırsa ki, xatasız ol ancaq siyasi bəyanat raldi tamin jizvac. Azərbaycan din qanlı cüdisan pasuq akatunin xata dini ima təsdiq arzu. Və azın qadlayı suzlu hayta hərbi din qucunu aldı. Azərbaycan din vilik axoz naiq elin tarixdə vizifa çilərin bita val qiliza qudna. Prezident din axuna qeyda ur vacib maqam rikay sadni amya ki, qənin yuquz Azərbaycan dinli Ermənistan din arada dəvi avaç. Qalabay layırı qudis quluq Azərbaycan din vilik apozunay vezifa gili avunvay neticiyar xün, devlet din xünüxen imkanar maadni gehenşarın və siyi xatasuz ilin real biririz hazur xüyyət.

0: Talleyrand Azerbaycan Halk Arın Radyo Utkan Nivol.
1: Azerbaycan global масштабда güclü cizva. Azerbaycan de ekrimci isarak ile tuhay kese potansiyas etti. Ülkedin regional aktorda yürü halti masştabda hesabda tereftaştı ilkünün proses yigin arnu. İma veridlay vacib kalur zaybır kasad Azerbaycan de dünyadın velik elik kuay gücünük Amerika satkana iştatar ve Kitay de kalas strateji tereftaş yürün avsiyi tarih kacunya. Prezident İlham Aliyev ve Azerbaycan Partiyadın Müjid Lahay Gurultay'da Rahadayla İmesel'a diz eldin dikkati yalını. Azerbaycan ham Kitay ham ne Amerika satkına ştat rehgalaz tereftaş bilin format diz eləcnadi qeydinu. Prezident İlham Aliyev Lahanva ehrimci vaxtara tarixdin vaqiyyə qilifini Çin'a Amerika ve Kitay dikkalaz strateji tereftaş bilin avsiyyət artık ürünü. Kitay dikkalaz harpatay strateji tereftaş bilin beyanamediz qulcugun va Amerika satkana ştatrih qalaz strateji xart ediz qulcuqunu. Haqiqatiyə ki, ülkeyrin arada təbii məsəl ayrikayı örevir derzi. Washington dini Pekin din arada sanal tereftaş bilin avsiyyə tartık örneği global siyasi aqacunar xıqaçqanay devirdə qil din diqqət viçəli olzu. Temari qalqay milletin vekil Behruz Miharramova lahanu. Pakudi avsiyyə tar ham Evropa din ülkeyi rehqalaz, ham ne yuqin devlet rehqalaz siyasi diyalog divdat ana vilik tuxuza. Avsiyyə tar enerji din, ekonomika din, xatasuz vilin, xönüxin, investisiya din və humanitar emekdaş.

diqqət talabzay məsələyədikəyə. Damar tergun, təbiyyətdən quruq riz və biyo cürəbə biliz zərərgun. Xörün maişat dinçilər degradasiyavun, yad günün infrastruktur çıxurun, sərsəng çin ambar, kardik kutunu qalqay problem arni regiondin ekoloji haldiz təsir izay faktori kay sadiyə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi alqala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan Radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı kəmin ifadə ilə elə ifrara çıxmışsınız, danışır Azərbaycan Radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan Radiosu mövzudur.

0: qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. O qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. O qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. Sənə heç könül verərdim, sözümüz söz olmasaydı. Sənə heç könül verərdim, sözümüz söz olmasaydı.
1: Mədəniyyətin səsi Beynəlxalq Radioda.

0: Kahraman Haber!
1: 44 günlük müharibə zamanı bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrində fərari olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsker zabitlərimizlə.

0: fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikrində deyildi.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Atatürk'lük, vətən müharibəsi, milli iradə, milli ruh, milli ləqət təntənəsi idi. Biz gələ milli ruh

0: milli ləğət təntənəsiydi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: It's our land, our territory, internationally recognized.
1: Azerbaycan ordusunun komandanları tarafından koşullarımızın bütün cephe boyu ek süzüm ameliyatına başlaması barədə karar verilir.
0: Azerbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi mövqelərinə ateşler, zərbələr indirir.
2: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandık.

44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib, yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarırıq.